060 875 914. Bamandla ka van'waximahusa, siku ra n'wina ri saseki, ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Hi leswi ya ni languta kahle vanhu lava nge le ku tirheni le a ti-break ya ta ku hambanahambana, siku a ri saseki ku ya mahlweni. Ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Exikan'we ka n'wina ti-break layers va Mathula Judge, siku ra n'wina a ri saseki. Ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Profit ya vhiki leriwani a yi tlule ya vhiki leri nga hundza, tanihileswi mi nga fika mi kavanyeteka laya hi timhaka ta mpfula. Ti-Taxi Association hi khensa swinene, hi bamandla hi vuyelela. Kambe ke ni nga rivali lava va nge le ku tirheni kahle emphewukeni wa doroba, siku ra n'wina a ri saseki. Mabozi ya hina laha dorobeni laha lava pfunaka kahle vo mhani na vo papa emindzwani maximpfunisa lava nge le maximpfuni xi mi katekiseke ya mahlweni. Kasi ke lava va nge le ku tirheni kahle kumbe ku tlilina kahle a ti-complex ta ku hambanahambana, xikwembu ximpfuni xi mi katekisa. Valava nge le ku tirheni kahle ka ti-departments hi va mandla hi vuyelela, xikwembu ximpfuni xi mi katekisa. Lavaya va nge le ku tirheni kahle ti-saloon ne le ti-restaurant xikan'we na ti-hotel ne le ti-shopeni, siku ra n'wina a ri saseki. Ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Hi ba mandla hi vuyelela ka varindzi, xikwembu ximpfuni xi mi katekisa. Ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Van'waximahusa hi tlhe hi ku hashtag nakambe eka n'wina, ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Hashtag ya siku ra namuntlha ni yi teka ni yi heleketa kahle le eka vabava hinkwavo lava va tirhaka leswa swa ti-gardens. Xikwembu ximpfuni xi mi katekisa. Ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Yi nga ku mi nga kuma more client ivi then mi kota ku va mi tirha ku ya mahlweni. Hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina. Otherwise ke lexi mina ni mi tshembisaka xona i xilo xin'we ntsena i ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi dyisangi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Se kwenze njhani? Good morning.